0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
7: U studiju su urednik emisije Rijada Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
8: Dobar dan. Direktor Memorialnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine.
7: Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za memorialni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sad najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s memorialnim centrom.
8: Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga

0: U Domu naroda federalnog parlamenta dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu federacije stupiti na snagu. Prema prvim procjenama za isplatu boračkih naknada bit će potrebno više od 234 miliona maraka godišnje.
1: Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojen je u julu 2019. godine, a ove sedmice usvojene su izmjene tog zakona kojim se definišu prava po osnovu boračkog dodatka. Prema tim izmjenama, čija primjena počinje 1. januara 2027. borački dodatak iznosi marku i po za svaki mjesec proveden u oružanim i odbrambenim snagama, ali to nije ono čime su zadovoljni brojni iz boračke populacije. Iz kampa boraca koji godinama traže prava, Amer Pervan i Hamza Krkalić.
2: Tražimo pravdu, istinu, da se razumijemo. Niko od nas u rat nije stupio zbog financijske sestava. Mi smo stupili, smo bili prinuđeni da branimo sebe, svoju porodicu, svoju državu prvenstveno. Završio se rat, nama su govorili i meni su govorili kaj nije se snašao posle rata. Vjerovatno nisam se snašao jer nisam ta kao koordinacija da se uhljebim na budžet.
3: Korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministar Lokmić od 383.500? Mogu reći, oni ovdje i tamo krajinu Fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ti trebalo sam pitati gdje ti 383. 150.000 je nas umrlo, najmanje.
1: Kako je navedeno, broj korisnika boračke naknade određen je prema podacima ideje i evidencijama federalnog ministarstva i iznosi 383.494. Ahmed Hadžić, predsjednik Udruženja veterana odreda policije Bosna, navodi da je sramotan iznos od marku i po, ali i da je konačno došlo do priznanja.
4: Pozdravljamo usvajanje zakona o boračkom dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se njime prvi put uvodi pravo na borački dodatak za demobilisane borce. Smatramo da je važno što je napravljen prvi institucionalni korak u priznavanju doprinosa onih koji su učestvovali u odbranu Bosne i Hercegovine. Preko 30 godina borci su tražili sistemski dodatak vezano isključivo za ratni staž i svo vrijeme su bili ignorisani po tom zahtjevu. Istovremeno, ne možemo zanemariti činjenicu da visina boračkog dodatka kromna, mizirna i da ne odgovara stvarno očekivanjem velikog broja bora. Očekujemo da će ovo biti temelj za dalje unapređenje zakonskih rješenja kroz dijalog sa boračkim organizacijama i postepeno povećavanje boračkog dodatka u skladu sa ekonomskim mogućnostima Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radna grupa koja je pripremala izmjene zakona utvrdila je da pravo na borački dodatak mora biti jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta, federalni resorni ministar Nedžad Lokmić.
5: Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: U vezi s datumom ne slažu se svi. Delegati Hrvatskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta koji su podržali izmjene zakona ukazali su na to. Ivo Tadić.
6: Druga stvar, ne znam otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine.
1: No još prije 6 mjeseci Munib Efendić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH, rekao je da je postignuta saglasnost svih udruženja.
7: To je zaključeno, znači mora biti završeno do godišnjih odbora. Dalje tražimo da rast, povećanje boračkog dodatka koje se usvoji, da bude vezano za povećanje penzija ili prosječne plate. Izvolite, uglavnom mora biti mogućnost povećanja.
1: Pokušali smo dobiti izjave predstavnika udruga Hrvatskog vijeća obrane, ali nisu željeli komentarisati usvojeni akt bez detaljnog uvida. Inače, pravo na borački dodatak imaju i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim

0: pravima, bez obzira na dužinu ratnog staža poginulog ili umrlog borca te njihovog člana. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Nakon što je cijena ruskog gasa za Bosnu i Hercegovinu povećana za više od 14%, ponovo je otvoreno pitanje koliko će građani u budućnosti plaćati ovaj energent. Dok iz kompanije AAFS tvrde da bi američki plin kroz južnu interkonekciju mogao biti jeftiniji od sadašnjeg ruskog, stručnjaci upozoravaju da takve procjene ne uključuju i sve troškove.
2: Južna plinska interkonekcija godinama se najavljuje kao novi pravac nadbijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim plinom, nakon što je Vijeće ministara utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda. Dokument će biti upućen u dalju parlamentarnu proceduru. Edin Forto, ministar komunikacija i saobraćaja.
3: Iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona o južnoj interkonekciji u federalnom parlamentu i u napređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan, jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora, hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, financijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
2: Dok se čeka realizacija projekta, u fokusu je pitanje cijene. Nakon povećanja nabavne cijene ruskog plina za Energoinvest od 14,42%, kompanija AAFS Infrastructure and Energy objavila je analizu prema kojoj bi američki ukapljeni plin mogao biti povoljniji za krajnje potrošače. Prema njihovom modelu, cijena američkog plina za domaćinstva bila bi između 60 i 98 feninga po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi oko marku i 25 feninga. Iz američke firme procjenjuju da bi prosječno domaćinstvo godišnje moglo ostvariti uštedu između 575 i 720 maraka. Almir Bečarević, energetski stručnjak, kazao je da su cijene koje je AAFS naveo u saopštenju bazirane na berzi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da te cifre nisu referentne za Evropu. Navodi i da u njihovu računicu nije uključena regasifikacija, transport kroz južnu interkonekciju, transport kroz sistem BH gasa, distributivna marža i na kraju PDV.
4: Ova cijena LNG terminala, odnosno gasa, ako ga nabavljate ili iz Sjedinjenih Američkih Država, ili iz Katara, ili iz Alžira, ona, niko ne zna koliko će ona vrijediti u narednih 5 godina, jer prema sadašnjoj dinamici razvoja južne interkonekcije zaista je teško očekivati da će ista biti izgrađena za neki 4 do 5 godina. Ako bude izgrađena, jer za sada još uvijek nema ozbiljnih naznaka da će se krenuti u ovaj projekat. Da ukratko kažem, računice sada davati je vrlo teško za rok u narednih 5 godina.
2: Dok iz AAFS-a tvrde da bi novi pravac nadbijevanja mogao donijeti povoljni plin, stručnjaci podsjećaju da je osnovni cilj južne interkonekcije sigurnost nadbijevanja i smanjenje zavisnosti od jednog izvora. Koliko će građani u konačnici plaćati plin zavisit će od tržišnih kretanja, troškova izgradnje i odluka kada sistem bude izgrađen i u funkciji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Kao što je kolegica Šukalić kazala, vlada federacije dala je saglasnost na nivou uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za privredna društva, koja će biti primjenjivana od 1. jula, retroaktivno. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećana je za više od 14%, što je, kako je iz vlade navode, posljedice rasta nabavne cijene. Dobavljač Gazprom eksportiju je povećao uslijed rasta cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnih geopolitičkih okolnosti.
5: Cijene prirodnog plina na evropskim berzama porasle su u odnosu na prethodni kvartal za gotovo 50%, što potvrđuje da je evropsko tržište izloženo znatnim cjenovnim oscilacijama i geopolitičkim utjecajima. Poskupljenje plina u Bosni i Hercegovini u veleprodaji za gotovo 15% znači vrlo izvjesno novi udar na kućni budžet građana.
6: Bilo bi poželjno da bude

0: Je to nešto u skladu sa platama, sa penzijama i sa onim da mogu ljudi koristiti?
1: Veliki su nepravedni, gledaju sebe, domaći nisu pošteni prema narodu, ne znaju da domaćinski vode kuću, to je državu.
2: Dokle, to stvarno sve granice prelazi, ali šta možemo mi?
3: Naša unutarnja politika je privržena svjetskoj politici koja treba okupirati čitav svijet, a tome se bližimo, nekom ropstvu cijena plina.
4: To je bilo za očekivati, nemamo šta mi to tražiti, kad mi nemamo sve što nemamo svoje, se očekiva da će poskupiti, a to iz dana u dan diktiraju nam strane te kompanije koja će on uzima.
5: Oglasio se federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
6: Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može utjecati. Ovakav jednostran odnos u kojem jedan dobavljač određuje cijenu bez mogućnosti da kupac utječe na nju, dodatno potvrđuje ispravnost odluke o osiguravanju alternativnog pravca i dodatnih izvora snabdijevanja prirodnim plinom. To nije samo energetsko, nego i pitanje naše sigurnosti.
5: O evropskim zalihama gasa i ovisnosti Europe o fosilnim gorivima za Federalni radio govorio je Igor Grozdanić, energetski stručnjak iz Hrvatske.
7: Europa se inače miče od prirodnog plina, ide u elektrifikaciju. Sad, kako će se uhvatiti taj val elektrifikacije? Jer on je na neki način zamišljen da na jedan duži rok, čak do 2050. godine, gdje je prva točka, prolazna točka, a 2030. ne znam baš. Dosta se veliki novci ulažu u elektrifikaciju, u solare, toplinske pumpe. Zapravo, sve što trenutno je pogonjeno prirodnim plinom, naftom, naftnim derivatima, a i ugljenom na kraju krajeva, i prešlo na uporabu električne energije po mogućnosti iz obnovljivih izvora energije. Kako će se Europa snaći? Da li će ta tranzicija proći glatko? Najvažnije pitanje koliko će ona biti skupa su nešto što će Europu obilježiti u sljedećih 3 do 5 godina.
5: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
8: Što se tiče ovog skupljenja plina, ono je zaista značajno i bojim se da to nije kraj poskupljenjima, jer prema sadašnjim cijenama nafte je vrlo realno očekivati u četvrtom kvartalu dalje povećanje cijena prirodnog plina. Tako da zimska sezona će ne samo vruća, nego će iziskivati i značajna materijalna sredstva za zagrijavanje plamenih prostora i, kažem, jednostavno vlada se nije odlučila da kroz poslovanje Energoinvesta amortizuje ovo povećanje, već to sve prebacuje na građane, tako da ih mislim ulazimo u zimsku sezonu zaista sa velikom cijenom prirodnog gasa.
5: Ekonomisti upozoravaju da poskupljenje gasa neće biti izolovan slučaj, nego lančani nastavak poskupljenja, što će dovesti i do povećanja inflacije. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Jasmin Halebić.
9: Nekoliko kanala je putem kojih se ovi globalni poremećaj na nas reflektuju. Prvi je vanjska trgovina. Usporenje privrednog rasta manifestuje se na domaću ekonomiju. Drugi kanal je uvozna inflacija, kada dođe do porasta cijena energije, goriva, industrijskih sirovina i prehrambenih proizvoda. To se direktno praktično manifestuje i na rast tih cijena na našim domaćim tržištima. U tom smislu mi ovdje možemo posmatrati jedan klasičan primjer troškovnog inflacionog pritiska.
5: Za realizaciju odluke o povećanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za treći kvartal ove godine za 14,42% zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine. Za Federalni radio, Irena Antić.
10: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezanih sa vizualnom imovinom, kojima bi ova područja u federaciji prvi put trebala biti uređena na cjelovit način.
11: Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora. Centar za sigurnosne studije upozorio je da slučaj cyber prevare u kompaniji Ingman Konjic, u kojem je bilo ugroženo više od 1.000.000 konvertibilnih maraka, pokazuje nedovoljnu otpornost institucija i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini na digitalne prijetnje. Predsjednik centra Denis Hadžović poručio je da ovaj slučaj dodatno potvrđuje potrebu za hitnim usvajanjem državne strategije cyber sigurnosti i uspostavljanjem funkcionalnog CERT-a, odnosno tima za odgovor

0: odgovor na računarske incidente.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
2: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima Gazi Hamad za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
3: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
2: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
3: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
2: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3.000 ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko europskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih europskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
3: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
2: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Udruženje Taksi Tuzla organizovalo je mirnu protestnu vožnju kroz grad. Cilj je, kako navode, utjecati na nadležne da zaštite njihova prava i pronađu adekvatno rješenje za uređenje oblasti taksi prevoza u Tuzli.
4: Taksisti sa područja grada Tuzle pod sloganom Za pravdu, za zakon, za sve nas protestnom vožnjom nastojali su da ukažu na neravnopravan položaj u odnosu na druge prevoznike. Problemi se gomilaju godinama, zbog čega su nadležnim uputili nekoliko zahtjeva. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi, Marinko Tasovac, taksi vozač, i Aldin Đulić, taksi vozač.
5: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika.
6: Vi možete krenuti u Brčanske Balce, u Simin Hana, do Irca. Nigde nema obilježeno za taksi.

0: da se može zaustaviti.
1: Ovi zakoni koji ograničavaju rad taksi službi, što gradske uprave, što ministarstva saobraćaja, jednostavno niko nije ništa radio 12 zadnjih godina.
2: Grad Tuzla nastoji ispuniti zahtjeve koji su u njihovoj nadležnosti, ali naglašavaju da se grad ne može miješati u nadležnosti viših nivoa vlasti. Za rješavanje određenih problema neophodne su izmjene zakona. Mirale Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle.
3: Gradsko vijeće je dalo saglasnost i uputilo inicijativu prema kantonalnoj vladi, kantonalnoj skupštini da izvrši izmjenu kantonalnog zakona.
2: Iz nadležnog ministarstva kažu da će nastojati što prije održati još jedan sastanak sa taksi prevoznicima kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje. Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
4: Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana i evo ja ću posle ove izjave zamoliti predstavnike taksi udruženja da reprezentativni uzorak dođe u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti.
2: Predstavnici taksi prevoznika naglašavaju da bi ispunjenjem njihovih zahtjeva došlo do uređenijeg stanja u ovoj oblasti, a ujedno bi se zaštitila egzistencija legalnih prevoznika. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
6: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
7: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosni i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Uvećane su za 3,5% prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije.
8: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Velež u Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos stukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se ovladao Mitiland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Biće moli. Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Dragi slušateljice i dragi slušatelji, prije svega želimo vam dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu u prvi dan vikenda, želimo vam dobrodošlicu i novi mjesec i nekako to onako djeluje iznenađujuće da je juli ovako brzo prošao i da smo evo već u prvom avgustovskom danu. Ono što nas jutros dočekalo kada smo prvi put jeli otvorili računar, sve su neka upozorenja, narandžasto, crveno, pazite, bez obzira na sve to, mi se ipak radujemo početku mjeseca avgusta, jer jednostavno avgust donosi nekako najljepše, najdinamičnije dane i dane u kojima Gradačac možda proživljava svoj najbolji dio ljeta. U svakom slučaju, to je petak koji je ostao iza nas, odnosno petak večer, pokazali i dokazali zaista veliki broj sadržaja koji su bili ponuđeni našim sugrađanima, izveli su dakle ih na ulice da uživaju, evo prije svega uz ljetnu nogometnu ligu koja je ispunila naše igralište Luke, a pored toga za ljubitelje kulture i za one koji osjećaju posebnu osviještenost povodom scena nasilja i nemilih dešavanja u proteklih nekoliko godina kada je u pitanju femicid na

području kako gradarstva, tako i Bosne i Hercegovine, predstava kriva. Imala je veliki zaista dio publike kada je u pitanju Gradačac, čak šta više terasa naše biblioteke bila je i suviše mala. Opet malu zabrinutost izaziva ova trenutna temperatura od 24 stepena koliko trenutno imamo u našem gradu, zaista toplo jutro i nadamo se evo da se nećete već od ranih jutarnjih sati bez potrebe izlagati sunčevim intervalima. Iako je ljeto samo po sebi nekako i sa ovih prvih 10 dana avgusta kako se predviđaju, jednostavno bi trebalo biti identično i pogodno za ljetne aktivnosti, vi ipak dobro selektujte dakle one dijelove dana koji vam odgovaraju kako biste mogli upražnjavati sve ono što ste dakle zamislili vašim planom i programom i naravno vašim godišnjim odmorima. Što se tiče našeg početka jutra, malo ćemo se pozabaviti dakle servisnim informacijama, radujemo se i našem subotnjem kolažu, kontakt programu sa našim slušateljima, da ne bi previše dužili, uživajte u Stala se radio Gradačca i osjećajte se lijepo i ugodno ovog jutra.

Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065-826-641.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Već smo imali priliku da vam poželimo naravno i dobro jutro, ali da vas upoznamo sa trenutnim vremenskim prilikama. I evo, čak u proteklih možda 3 minute, ili kako je bilo naše, pa dobro, malo više od toga, ili prvo javljanje. Dakle, temperatura na termometru je porasla čak za 1 stepen sa 24 na 25, što znači da bilježimo brzu tendenciju rasta. Tako da je već u nastavku očekivati da vrlo brzo dođe i do 30 stepeni, što je samo po sebi upozorenje za sve naše slušatelje da ipak potražite hlad i da se na vrijeme pripremite kada je osvježenje u pitanju. Trenutna relativna vlažnost zraka je 65%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, sunčano jutro kao što rekao smo, mogućnost oborina ne postoji, pa može čak i u narednih nekoliko dana. U našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, dok u ostatku zemlje je istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu naše zemlje do 27, a najviša dnevna od 33 do 39, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati i maksimalnih 42, zastrašujućih 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno sunčanog vremena i izraženih vrućina, a visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati i hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, što smo već skrenuli pažnju, i reduciranje vaših fizičkih aktivnosti na otvorenom, te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Na jugu naše zemlje, gdje će temperature dosezati do 42 stepena Celzijusa, neophodan je i poseban oprez, ono što iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nisu naveli, a što je jako važno: izbjegavajte tešku i masnu hranu, jedite što više voća i povrća kako biste vašem tijelu mogli priuštiti neophodne nutrijente. U svakom slučaju, kao što rekao smo, pred nama je

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Baš kao i vi i naše gradske službe od ranih jutarnjih sati su dakle na raspolaganju sa informacijama, tako da ćemo u zbirnom bloku servisnih informacija sa našim sugrađama podijeliti dakle sve one važne informacije koje su vama od značaja. Prije svega evo da kažemo da je sunce u Gradarcu izašlo u 5 sati i 25 minuta, njegov zalazak očekuje se već od 20 sati i 18 minuta i nekako je primjetno da kako ljeto odmiče, tako da i dani dosta kraće traju. Što se tiče Doma zdravlja u Gradarcu, treba istaći da je izvještaj rekao da je primljeno i zbrinuto 88 pacijenata, od čega su obavljene i pet kućnih posjeta, dok su 3 pacijenta upućena na UKC Tuzla na dalje liječenja. Mi se iskreno nadamo da su svi koji imaju problema sa zdravljem ovog jutra u redu. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac su saopćili da nije bilo intervencija dakle na gašenju požara u proteklom periodu, a iz komunalnog preduzeća kažu da je sve u redu kada je u pitanju snabdjevanje vodom iz gradskog vodovoda. Također iz naše elektroposlovnice kažu da je sve pod naponom i da nije problema bilo u isporuci električne energije. Što se tiče policijske stanice, policijski izvještaj kaže da se desila jedna saobraćajna nezgoda, zabilježeno je jedno kriminalno djelo, dok su 3 događaja svrstani i evidentirani u rubriku Ostali događaji. Na području našeg grada bar do sada nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, što svakako ne znači da ih ne možete očekivati u toku dana. Kontrola vaše brzine će sigurno biti praćena od strane naših policijskih službenika, a od ranih jutarnjih sati pojačana i frekvencija saobraćaja na magistralnom putu Bradina-Mostar, a duge su kolone putničkih vozila evidentirane i na pojedinim graničnim prelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na putevima širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačići, Gradina, Velika Kladuša i Svilaj, dok na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Bijača i Kostajnica, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gabela Polje, Orašje, Osoje, Doljani, Kamensko, Prisika, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Baroš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske.

Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, međutim zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren za sva putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče trenutne temperature, ona se nije mijenjala, zapravo jeste, evo već samo nekoliko minuta, porasla je sa 25 na 26 stepeni. Relativna vlažnost zraka je također nešto malo drugačija, 62%, vjetar puše brzinom 5 km na sat. Kao što smo već imali priliku podijeliti sa vama, danas nas očekuje zaista sunčano i vruće vrijeme. Pripazite malo, dakle, u kojem dijelu dana izlazite napolje i kada se izlažete, dakle, suncu. A što se tiče maksimalne dnevne temperature, ona danas ide na jugu naše zemlje do 42 stepena Celzijusa. I evo, nije zgorega još jednom ponoviti i biometeorološke prilike koje će biti nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno sunčanog vremena te izraženih vrućina, a visoke dnevne temperature dodatno će opterećavati i hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Što se tiče ove subote, čini se da smo je baš vruće započeli. We'll be right back.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Neminovno i jednostavno moramo početi sa upozorenjima i nekako kada je čovjek mlađi dosta lakše podnosi, jeli, talase vrućina. Međutim, kako godine odmiču, kako zdravlje nekako slabi, onda i ove temperaturne vrijednosti koje su nam prisutne ovih dana, dosta je teže podnositi i dosta je teže nositi se sa njima. Pred nama je još jedan val ekstremno visokih temperatura koje naravno mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti i do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih i komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. U periodima toplotnih valova neophodno je prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima te preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje imaju hronične bolesti, za malu djecu i starije građane, a većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti pravovremenom zaštitom od sunca, redovnim unosom tečnosti te izbjegavanjem fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Također, važno je i prepoznati prve znakove toplotne iscrpljenosti kako bi se na vrijeme reagovalo i spriječile ozbiljnije posljedice, navodi dr. Orhan Omerhođić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta zdravlja i sigurnosti hrane Zenica. A zaštita od visokih temperatura počinje naravno prije svega odgovornim ponašanjem. Stručnjaci savjetuju da boravak na otvorenom, kada god je moguće, ograniči se između 10 i 17 sati, odnosno u periodu dana kada je sunčevo i UV zračenje najintenzivnije. Ukoliko izlazak nije moguće izbjeći, preporučuje se i nošenje lagane, prozračne i svjetle odjeće od prirodnih materijala, zaštite glave, šeširom naravno ili kapom, te korištenje sunčanih naočala, te nanošenjem zaštitnih krema sa visokim zaštitnim faktorom. Jednako važna je i redovna hidratacija. Vodu treba piti tokom cijelog dana, bez čekanja da se pojavi osjećaj žeđi, jer je žeđ već jedan od prvih znakova dehidracije. Preporučuje se izbjegavanje alkohola, gaziranih i zaslađenih napitaka, kao i većih količina kofeina, dok bi ishrana trebala biti laganija, sa malo više voća i povrća, kao što smo već govorili, i obroka koji organizmu nadoknađuju tečnost. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti rasklađivanju životnog prostora. Prostorije je najbolje provjetravati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, dok tokom dana treba spriječiti ulazak toplote spuštanjem roletni ili navlačenjem zavjesa. Prilikom korištenja klima uređaja preporučuje se razlika između spoljne i unutrašnje temperature da ne bude prevelika kako bi se izbjegao dodatni stres za organizam. Visoke temperature mogu utjecati na djelotvornost pojedinih lijekova zbog čega ih treba čuvati na hladnom i tamnom mjestu u skladu sa uputstvima proizvođača. Iz instituta naglašavaju da osobe koje boluju od hroničnih bolesti ne bi trebale samostalno mijenjati propisanu terapiju, nego redovno pratiti svoje zdravstveno stanje i po potrebi se konsultovati sa porodičnim ljekarom. Poslodavcima se također preporučuje da fizički zahtjevne poslove na otvorenom organizuju ranim jutarnjim satima

za češće pauze u hladu i dovoljne količine pitke vode za radnike. A jedna od najvažnijih preporuka odnosi se na parkirana vozila. Djeca, starije osobe te kućni ljubimci ne smiju ostajati sami u automobilu čak ni nekoliko minuta, jer temperatura u unutrašnjosti vozila vrlo brzo dostiže vrijednosti koje mogu imati fatalne posljedice, napominje dr. Omer Hadžić. Građani koji osvježenje traže na bazenima, rijekama ili jezerima trebaju u vodu ulaziti postepeno. Nagli ulazak u hladnu vodu nakon dugotrajnog izlaganja suncu može izazvati i temperaturni šok i ozbiljne poremećaje rada srca, čak i kod mlađih i zdravih osoba. Stručnjaci upozoravaju da simptome poput jake glavobolje, vrtoglavice, mučnine, ubrzanog pulsa, izrazito crvene i vrele kože, prestanka znojenja ili gubitka svijesti treba shvatiti ozbiljno. Osobu je potrebno odmah premjestiti u hladan prostor, započeti rasleđivanje mokrim oblogama i ukoliko je pri svijesti dati joj vodu. Ako izgubi svijest ili se stanje ne poboljšava, neophodno je bez odlaganja pozvati hitnu medicinsku pomoć. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podsjećaju da zaštita tokom ekstremnih vrućina nije samo pitanje lične odgovornosti nego i solidarnosti, a građanima se preporučuje da obiđu i starije komšije, rođake i osobe koje žive same, te da im pomognu naravno u nabavci ili drugim poslovima kako bi što lakše prebrodili period visokih temperatura. Baš kao što smo i rekli, ovako visoke temperature i još jedan toplotni val sigurno predstavljaju poteškoće za pojedine naše i sugrađane, ali i državljane Bosne i Hercegovine. Evo, mi smo dali u skladu sa preporukama stručnjaka i neke savjete kako da što lakše podnosite dakle ovaj val toplote i vrućine, a ono s čemu se možemo radovati jeste taj negdje period oko 10. augusta kada bi ponovo trebalo stići osvježenje. Do tada šta da kažemo nego izdržite.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fastprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modrića 065 826 641.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Još jednom želimo dobro jutro svima vama koji ste uz 98,3 MHz prvog dana vikenda i koji ovo subotnje jutro provodite u talasu Radio Gradačca. Kao što smo već imali priliku reći, dakle, petak koji je ostao iza nas i večer donijelo je zaista jednu posebnu atmosferu u naš grad. A mi se polako približavamo i tom nekom najbolnijem datumu u skorijoj prošlosti kada je u pitanju grad Gradačac i godišnjici od smrti naše sugrađanke Nizame Hećimović. Uoči treće godišnjice od ubistva Nizame Hećimović održana je i predstava Kriva ispred biblioteke Alija Isaković u Gradašcu. Veliki interes naših sugrađana, ali naravno gostiju koji su nam dolazili iz drugih gradova, još jednom je pokazao koliko je tema borbe protiv nasilja na ženama vrlo važna, pa je terasa biblioteke bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Stekao se neki dojam da smo možda bili na nekoj malo većoj lokaciji, da bi vjerovatno bilo prisutno još više, dakle, naših sugrađana. Predstava čija je autorica i režiserka Alisa Brkić kroz formu apsurda progovara o nasilju na ženama i femicidu, propitujući i društvene obrasce zbog kojih se odgovornost često prebacuje na žrtve umjesto da fokus ostane na počiniocima i sprječavanju nasilja. Za vrijeme predstave upriličeni je otvoreni razgovor glumaca sa publikom, tokom kojeg je još jednom naglašeno da nasilje nije privatna stvar i da o njemu trebaju govoriti svi glasno i odgovorno. Prisutna je bila i Zijada Pamuković, tetka ubijene Nizame Hećimović, koja je i učestvovala u procesu organizacije, koja je istakla da su rane i dalje svježe i da nikada neće zacijeliti, te se naravno zahvalila svima koji su sinoć bili na platovu gradske biblioteke.
3: Ne mogu da pričam više, znači već duže vremena pričamo o konstantnoj sve su iste priče. Znači ovaj put želim da ova moja čutnja govori sve. Znači meni je drago, znači što smo se ovdje svi okupili, što će se to, da se ne zaboravi prije svega Nizama. A za neke stvari trebaju da odgovaraju na ta pitanja, ovi odgovorne, a ja ne imam odgovore na ta pitanja.
2: Glumica Nina Terzić je sinoć igrala više uloga i možemo slobodno reći da je u svakoj bila vrhunska i izdominirala. Ona je između

0: U ostalog, u razgovoru za Radio Gradačac istakla važnost edukacije u najranijoj dobi.
1: Prije svega hvala na pozivu da dođemo da igramo ovu predstavu ovdje. Mislimo da je jako bitno i značajno da u manjim mjestima ljudi imaju priliku da čuju o ovoj temi o kojoj mi govorimo. Mi nećemo promijeniti svijet ovom predstavom, ali sigurno ako dopremo do jednog čovjeka bit ćemo zadovoljni. Ja igram metaforu sistema, vidjet ćete u predstavi. Bilo je jako izazovno se spremati za predstavu. Jako puno smo istraživali. Znate kako, najpotresniji su bili komentari na Facebooku, na internetu, komentari ljudi koji tako ono, znate kad sjedite s druge strane tastature, najlakše je nešto napisati, reći, lajkati. I nekako žrtvu treba zaštititi i to je nekako najbitnije. A znate kako, što se mene tiče, ja bih voljela da se o ovoj temi priča u obrazovnom sistemu, da se uvede ova tema u obrazovni sistem, da mi već maloj djeci budimo svijest o tome šta je dobro, a šta nije dobro. Razvijamo empatiju prema drugim ljudima i naravno da ih educiramo i da pokažemo koliko strašno u stvari izgleda takva vrsta ponašanja, bilo kakva vrsta nasilja prema ženama i pogotovo jeli, sve više i više ovih slučajeva femicida, što je užasno strašno. I naravno da je ovo jedan emotivan trenutak i za nas kao glumce i mi smo već, kad smo čuli da ćemo doći da igramo ovu predstavu, već je to nosilo sa sobom neku težinu, ali evo tu smo i ja se nadam da će predstava proći dobro i da ćemo moći da prenesemo tu poruku koju želimo da prenesemo.
0: A sinoć je u Gradačcu bila prisutna i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i dugogodišnja novinarka Duška Jurišić, koja je istakla da uprkos nedostacima sistema nasilje u porodici uvijek treba prijaviti jer je riječ o krivičnom djelu koje podrazumijeva više godina zatvora.
2: Ja sam već 3 godine u Gradačcu, nažalost, povodom ubistva Nizame Hećmarći. Mislim da smo mnogo toga uradili, prije svega na osnovu zahtjeva. Nekih možda od najvećih demonstracija koje su ikad u Bosni i Hercegovini organizovane povodom jedne tragedije i smrti jedne žene. I to samo zato što je žena. Podsjetit ću vas da je federalni parlament upravo na inicijativu prije svega žena koje su organizirale demonstraciju izmijenio zakon. Femicid, odnosno rodno zasnovano ubistvo, uneseno je, odnosno uvršteno u krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine za koji počinitelji mogu dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu koja se može izreći u Bosni i Hercegovini, a to je 45 godina zatvora. Međutim, to nije dovoljno. Zajedno kao društvo moramo da kažemo da ona, odnosno one, žrtve nasilja u porodici nisu krive. Mi kao društvo, svi zajedno, moramo da ponesemo svoj dio odgovornosti da drugačije odgajamo svoje djece. Te moralne norme nikad se nisu izmijenile. Prije 40 godina u socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, kada bi žena došla prijaviti nasilje u porodici, policija bi joj rekla razvedi se. E sada je policija obavezna da ponaša se drugačije, zato što je nasilje u porodici krivično djelo. Umjesto nasilje trpiti, bez obzira što sistem ima svojih nedostataka, nasilje u porodici treba prijaviti. Svako od nas će pomoći na svoj način. Dakle, od opštinskih struktura, policije, centra za socijalni rad, do Ministarstva za ljudska prava, Agencije za ravnopravnost polova. Dakle, imamo sistem, samo ga treba koristiti i uprijeti prstom one koji su odgovorni i koji vam ne žele pomoći, jer su to obaveze.
0: Autorica i režiserka Alisa Brkić istakla je da inspiracija za ovu predstavu je došla iznenada, iako je imala na umu neke druge projekte, i da je tekst sa lakoćom pronašao put do papira, posebno s obzirom na veliki broj femicida koji je prisutan trenutno u našem društvu. Govorila je o tome kako bi voljela da naši sugrađani ili svi oni koji su bili prisutni na predstavi ponesu poruku sa sobom.
3: Inspirisalo me sve ovo što se događa oko nas. Mi smo jedna vrlo mala zemlja da bismo imali

0: Toliko slučajeva nasilja i femicida. Što se tiče informacija koje sam prikupljala, prosto svijet oko mene su bile informacije. Pozabavila sam se sudstvom, tu mi je recimo pomogla i moja majka. Moja majka, iako ovdje se oštro kritikuje recimo i policija koja predstavlja tu usporenost birokratskog sistema, imamo i scenu s policijom i vrlo sam je iskritikovala, ali evo, moja mama radi upravo na nasilju u porodici u Lukavcu i dosta sam nekih informacija što se tiče i zakona, mada nismo pravili tu vrstu dokumentarnog, ali sam neke činjenice dobila i od nje, a recimo imamo i tu scenu sa drugaricom. Drugarica je zapravo metafora svih nas koji smo osviješteni, koji zaista ni u kojem slučaju nismo za nasilje, ali evo nekad progledamo kroz prste nekome ko pored nas ima neki grozan komentar. Ja isto pripadam pripadala sam tim ljudima. Prosto treba da nam bude nulta tolerancija na nasilje, to je negdje poenta priče i to pogotovo i na cyber nasilje i komentarisanje, victim blaming, okrivljavanje žrtve, to je negdje misao vodilja. I meni je vrlo važno da prvenstveno muškarci isto tako čuju te poruke. Mnogo je bitno, mi kao umjetnici volimo vjerovati da možemo mnogo, a ne znam koliko će zapravo do svih to doći, ali evo ako dođe bar do nekoga, ako bar nekome ukažemo na to da trebamo biti osjetljiviji na tu vrstu zlih komentara, ako krenemo, kad bi bar dvoje, troje ljudi iz publike večeras, sutra, ukoliko se nađu u toj situaciji da neko krivlje žrtvu reklo dosta, ne može, nipošto, to je po meni uspjeh. Voljela bi da mogu neku konkretniju poruku reći, ali meni je to toliko neshvatljivo, zaista, da ja stvarno, kad bih evo imala pred sobom nekoga ko takve vrste komentara upućuje, osim što bih rekla da je to skandalozno, nedopustivo, zaista ne bih mogla razumjeti. Ja nemam taj kapacitet da to razumijem. Jedino što bih mogla evo reći, ili imaš neku žensku osobu da je voliš, kćerku, majku, evo samo zamisli da je ona ta.
1: Jedini muški glumac u sinoćnoj predstavi, Hazim Mujčinović, možda je bio i najdirektniji, najoštri. Uputio je snažnu poruku svim muškarcima i osobama koje prepoznaju da imaju problem sa nasilnim ponašanjem, pozvavši ih da na vrijeme potraže i stručnu pomoć.
2: Pa, ja igram univerzalni lik jednog od partnera. Lik koji u stvari predstavlja tu nasilnu stranu, u stvari kakvi su ti ljudi koji dovode do ovakvih slučajeva da nekome oduzimaju život, u stvari ispitujući kroz rad na liku, na ulozi, došli smo do nekih frapantnih podataka da su to ljudi koji svoje partnerke ucjenjuju nekim golišavim slikama, da su to ljudi, ja ih mogu nazvati mentoli, koji nemaju osjećaj za bilo šta društveno ili ljudsko, ili neostvareni ljudi koji na svojim porodicama pokušavaju ostvariti nekakav uticaj, a u društvu su nepriznati. Uglavnom neostvareni likovi koji na kraju sebi presude tako što prije toga nekome oduzmu život, a svi imamo pravo na svoj život i to nam je od dragog Boga došlo. Potražite pomoć što prije, jer time ćete spasti i sebe i druge živote. Odlazak psihijatru, psihologu, bilo kome je sasvim normalna stvar, zato i postoje takva usmjerenja u medicini.
1: Naravno, na sve one koji su sinoć prisustvovali predstavi, ona je ostavila zaista snažan utisak. Predstava Kriva još jednom je podsjetila da borba protiv nasilja nad ženama ne završava jednom predstavom niti jednom kampanjom. Ona zahtijeva odgovornost institucija, obrazovnog sistema, ali i svakog pojedinca. Kako se tragedije poput one koja je potresla naš Gradačac i naravno sa ubistvom Nizami Hećimović ne bi nikada nikome i ni u jednoj sredini više ponovile.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: I dok je jedan dio naših sugrađana sinoć vrijeme provodio na platovu gradske biblioteke posmatrajući predstavu Kriva, drugi broj naših sugrađana je bio na gradskom igralištu Luke i uživao je u haklerima i naravno malom nogometu koji ove godine obogatio dakle ovaj naš sportski, kako sportski, tako i društveni život našeg grada. Na sportskom poligonu Luke otvoreno je još jedno izdanje turnira koji već drugu godinu zaredom okuplja i veliki broj ekipa te ljubitelja malog nogometa i predstavlja jedan od najposjećenijih ljetnih sportskih događaja u našem gradu. Za naslov pobjednika prvaka ove godine borit će se dakle 12 ekipa, publiku u narednim večerima. Očekuju zaista zanimljive utakmice i kvalitetan mali nogomet koji će nekako odagnati misli sa ovih velikih vrućina koje su trenutno prisutne. Turnir je najavio i Nihad Sušić, član organizacionog odbora i predstavnik udruženja nogometnih sudija i instruktora suđenja grada Gradačca, koji je poželio naravno svim ekipama uspješan nastup uz fair i korektnu igru.
2: Ono što je postalo, evo čini mi se već i tradicija, prošle godine smo uspjeli da organizujemo prvu ljetnu ligu 2025 Gradačac, koja je popunila sadržaj do Gradačačkog sajma. Ove godine ponovo se probudila ideja da se popuni ljeto u Gradačcu, da Gradačac živi, da duh Gradačca, gradačački sportista se osvježi ovdje na poligonu Luke, da stanovnici grada Gradačca i šire okoline mogu učestvovati, uživati u malo nogometnim utakmicama. Ljetna liga grada Gradačac se nastala kao ideja Gradskog nogometnog saveza grada Gradača, udruženje nogometnih sudija, instruktora, suđenja grada Gradačac i gradski upravi gradonačelnik gospodina Hajrudina Mehanovića. Ovom prilikom bih htio istaknuti jednu osobu koja nije sa nama, gospodina, kako kažu, rahmetli Mustafa Osmanovića, koji je bio idejni tvorac ove malo nogometne ljetne lige. Ove godine učešće uzelo 11 nogometnih klubova sa područja grada Gradačac. U ovoj ligi ne učestvuju trenutno NK Zvijezda Gradačac i FK Jedinstvo 1952 Vučkovci zbog nedostatka igrača. Liga je osmišljena na način da se igraju dvije grupe, grupa A i grupa B. Igra se 4 dana, to se igra danas i sutra. Igraju se danas grupa A prva tri kola, sutra se igra grupa B prva tri kola. U sljedeći petak igraju se 4. i 5. kolo grupe A i grupe B, dok se finalni dan igra u sljedeću subotu, što će biti uvjetira.

0: za gradačački sajam. Što se tiče grupe A, u grupu A sačinjavaju ekipe OFK Mionca Krčevina, FK Jedinstvo Vučkovci koji su odustali, NK Željezničar Jelovče Selo, OFK Međa Međa, NK Trebava Zeljina Donja, NK Omladinac 68 Mionca. U grupi B FK Biberovo Polje, Biberovo Polje, FK Mlado Sibovac, NK 12. Decembar Rajska, FK Bosna Mionca 3, OFK Vida, Vida 1 i FK Sloboda Kerep. Nadamo se da će gradačačka publika uživati u dobrim utakmicama, u kvalitetnim predstavama, u lijepim pogodcima kao što je bilo i prošle godine, te da ćemo uživati i u završnoj utakmici škola fudbala koja će se odigrati pred samo finale. Do sljedeće godine, vidimo se i sve najbolje.
1: Svakako publika je sinoć uživala koliko smo imali priliku vidjeti, a već ovog jutra imamo i prve rezultate, dakle od utakmica koje su sinoć odigrane, ali imamo i najavu, dakle, utakmica za večeras, tako da ćemo se s tim pozabaviti u nastavku. Što se tiče rezultata koji su obilježili proteklu noć, Mionica 85, nogometni klub Omladinac 68, bilo je 0-3, nogometni klub Željezničar, OFK Međiđa 2-6, nogometni klub Omladinac 68, OFK Međiđa 6-2, nogometni klub Trebava, nogometni klub Željezničar 2-0, te OFK Međiđa, nogometni klub Trebava 3-4 u posljednjoj utakmici večeri, nogometni klub Željezničar, OFK Mionica 85, bilo je 2-1. Što se tiče liste strelaca, nakon prve noći, 5 pogodaka imamo Laomerović iz OFK Međiđa, 4 je postigao Čolić iz Omladinca 68, dok su po 3 pogodke postigli Hrštić, Čandić, Berbić iz Omladinca, Željezničara i Međiđe. Kada je u pitanju večerašnji program, već od 19 sati očekuje se utakmica između Biberovog Polja i FK Slobode. Također od 19.30, ako satnica bude se odvijala prema predviđenom, Mladost protiv Vide od 20 do 25, 12. decembar, Fudbalski klub Bosna. Od 20.30 do 20.55, Sloboda Bosna. Od 21 do 21.25, OFK Vida, nogometni klub 12. decembar i tako sve do ponoći imat ćete priliku pratiti, dakle, utakmice malog nogometa u centru našeg grada. Ljetna liga i ove godine naravno donosi priliku za druženje, navijanje i uživanje u dobrim utakmicama. Organizatori još jednom pozivaju sve naše sugrađane da ove ljetne dane provodite na igralištu Luke, da podržite ekipe i budete dio ovog interesantnog sportskog događaja.
0: Prošle godine smo uspjeli da odradimo prvu...

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: subotom. Bye bye.
1: Još jednom želimo vam dobar dan, dobrodošlicu naše i vaš, odnosno vaš i naš, vi ste nam na prvom mjestu subotnji kolaž, evo nekako smo uplovili sa ovom novijom Harijevom pjesmom i sa zabavnjakom, međutim ono po čemu je subotnji kolaž dakle specifičan jeste upravo taj diverzitet, ta raznolikost kada je u pitanju vaš muzički ukus, tako da od ovog trenutka možemo pustiti sve ono što vi poželite čuti, da li da se radi o zabavnjacima, narodnjacima ili nekoj drugoj vrsti muzike, mi smo tu da zajedno provedemo sa vama narednih dva sata i naravno prije svega da vam uljepšamo ovo popodne što se tiče prvog dana vikenda. Za sve naše redovne slušaoce vrlo dobro znate broj na koji nas upravo sada možete pozvati 0358174427, a možete to i učiniti tako što pošaljete vašu Viber poruku na 0612649. Naravno u svakom slučaju možemo prenijeti i vaš pozdrav i naravno ispuniti i vašu muzičku želju. Tako da evo, radujemo se vašem društvu, očekujemo da što prije krenete sa pozivima i nadamo se evo da će ovo vrelo subotnje jutro i prije podne obilježiti veliki broj vaših poziva. Pa da odmah krenemo za početak, da vidimo s kim se družimo i kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Marko je.
1: Dobrodošli gospodine Marko, izvolite.
2: Bolja sam gospodinu, hvala. Pozdrav vam u radiju i svim slušalcima. I pjesma Neka me vode nose, zjad sipuj sipa.
1: Neka me vode nose.
2: Jeste, ima ta pjesma više puta naručivana.
1: Dobro, važi, to ćemo se potruditi pronaći.
2: Svako dobro i prijatno.
1: Prijatno. Dobro, to smo već uknjižili, neka me vode nose, trenutno to ne zvuči toliko loše, s obzirom jeli na ove vrućine koje trenutno imamo, nekako se možemo zamisliti na tim valovima i na vodama ili rijeci Bosne ili na nekoj drugoj rijeci, a i na našim jezerima ili bar na jednom od njih koji je onako uslovno jeli za kupanje, jer zaista se bilježi veliki broj kupača ovih dana na našem jezeru Vidara. Tako da nećemo imati ništa protiv da malo plovimo vodama, bio je to Marko, a mi već u nastavku očekujemo naravno i naredni vaš poziv.

Dok čekamo poziv na 0358174427, evo da vidimo šta kaže vaša prva Viber poruka. Javlja nam se Majda, ona je nekako u raspoloženju za rođendanske pjesme Nedžade Sadović Nečko za tvoj rođendan. Pozdrav svim slušalcima od Majde. Hvala Majdi na javljanju. A mi

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Nastavljamo sa telefonskim pozivima koje se nama. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje Adila.
0: Izvolite, Adila.
1: Želim da pozdravim vas u studiju i vaše društvo. Pozdravite za moju prijateljicu Behornu i svoje sestre, sestriću Admiru i suprizi Erni, sretan dolazak. U putu su iz Njemačke i sinove Bajru Hasana, Gazu Ešefa i ako može pjesma Navika je od ljubavi jača.
0: Navika je od ljubavi jača.
1: Jeste, pošto mi je danas rođendan, tako da...
0: Želimo vam sretan rođendan, nadamo se evo da ćete dobiti dosta poklona, da ćete imati lijepo društvo i da ćete provesti dakle ugodne sate.
1: Aj, hvala i prijatno.
0: Prijatno i vam. Sada postavlja se pitanje, ako je navika od ljubavi jača, da li je u pitanju ljubav ili je u pitanju navika? Naredni poziv je tu, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Je može ona pjesma od Novu Daniela, ova sad nova što izvane?
0: Ova navijačka koju svi pjevaju, yes, tako, yes. Svakako da može. Može.
2: Aj, hvala ti.
0: Hvala vama na pozivu. Lijepo smo otvorili ovaj drugi blok vaših muzičkih želja. Imamo već tri poziva, čekamo polako i naredni da vidimo šta nam u međuvremenu kažu, dakle i vaše Viber poruke. Dobar dan, pozdrav svim uposlenicima Radija Gradačac od Halida Bešlića, ako može pjesma U meni jesen je, Tuzla u potpisu, pozdrav za Almedina, naravno da može, bit će i Halid.

0358174227 i dalje smo na raspolaganju. Okrenite naš broj, poželite vašu muzičku želju i uživajte dakle uz lijepe ritmove sa 98,3 MHz. U međuvremenu Viber kaže ovako: pozdrav za studio i režiju, ako može pjesma Solo igračica od Rozge, svakako pozdrav ide od Azre za sve slušalce. Evo, dok očekujemo vaš naredni poziv, samo da kažemo da od aktuelnih događaja, dakle danas, odnosno večeras, na igralištu Luke i dalje možete posmatrati ljetnu ligu u nogometu, uživati u haklerskim potezima malo nogometaša, gledati onako efektne golove, lijepe poteze i naravno da vam ovo ljetno večer provedete onako u opuštajućem tonu, da uživate, ako naravno niste već napravili neke planove, mada je subota i ovako lijepe vrijeme, ovako lijepo vrijeme svakako može dakle stvoriti kod vas već neka očekivanja i planove kako da iskoristite dakle ovaj ostatak dana. Ali eto, vjerujemo da će svakako i ova ljetna liga, ove nogometne čarolije privući vašu pažnju. Što se tiče poziva za sada, toliko, idemo sa vašim pjesmama. Vi se nakon ovog bloka još jednom možete pripremiti za naredni. 0358174227 će vam trebati, a u međuvremenu dok puštamo ove muzičke želje i dalje nam možete pisati na Viber 0612640.

0: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
0: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Dobro, evo imali smo i prvi poziv, vidjet ćemo da li će biti interesanata, dakle, za dječju hodu, a prozor svakako možete pokloniti onome kome treba. 0358174227, vrijeme brzo prolazi, 3 minute su veći za nas, ali evo, tu je i naredni vaš poziv, želimo dobar dan nekome.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Građevinski radnik traži stan za stanovanje na 2 godine.
0: Samo polako, građevinski radnik
1: traži samac stanovanja 2 godine, stan kakav.
0: A gdje tražite?
1: U okolini gradarstva, da nije baš u centru.
0: Nije problem nikakav, na 2 godine u okolini gradarstva. Na koji broj telefona se mogu...
1: 061 234.
0: Dobro.
1: 317.
0: Može, upisali smo, hvala vam puno.
1: Prijatno.
0: Prijatno. Nismo željeli tražiti previše informacija, ali zaočekivati da veliki broj radnika ili tako putuje, mijenja gradove i onda je u potrazi ovako za stambenim rješenjem za vrijeme obavljanja poslova, nekako nam je na to najviše ličilo, ali nećemo previše ili tako prejudicirati i pokušavati mi odgonetnuti o čemu se zapravo radi. 11 sati i 4 minuta, imamo još nekoliko sekundi za vas, a onda ćemo naravno ponoviti ova 2 oglasa i okrenuti se našem subotnjem kolažu i vašim muzičkim željama.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90 KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Naredna vaša poruka kaže ovako: pozdrav svima, ako može nervozni poštar, ništa više nije kao prije. Vrijeme nosi svoje, vrijeme mijenja mnoge stvari i to je ono čega smo svi svjesni. Pozdrav ide za Anela, bit će naravno i ova muzička pjesma, ništa više nije kao prije.

0: 0635 817 7427, čekamo vaše pozive, pišete nam i dalje na 061 26 49, da lijepo ispunimo ovaj slobodan prostor do 12 sati, da svaka pjesma koja bude emitovana bude upravo ona koju vi želite čuti. A kada smo već kod pjesama, ono što je bilo sinoć aktuelno, ono što će biti večeras aktuelno i ono što će biti sutra aktuelno, definitivno jeste koncert našeg legendarnog pjevača Dine Merlina, koji je sinoć održao prva od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevo. Naravno, publici je priredio spektakl koji će se dugo pamtiti. Prije svega zahvalio se prisutnima za nevjerovatnu noć, kaže da je uživao u svakom trenutku i da su ga obuzele emocije, ali tako je to, kaže, kada pjevate u svom gradu i kada je vaša kuća udaljena svega nekoliko stotina metara, dakle, od mjesta na kojem trenutno pjeva. Rijeke ljudi kretale su se naravno tokom cijelog dana. Sarajevo jučer živjelo nekim drugim životom, dosta dinamičnim nego inače, i ono što raduje je da nakon 11 godina su dočekali koncert svog omiljenog muzičkog čarovnjaka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Dino Merlin je izašao na scenu iza 21 sat i odmah izazvao euforiju u publici. Koncert je otvorio sa pjesmom Da šutiš, a uslijedili su naravno i drugi hitovi iz njegove bogate karijere koja traje više od 40 godina. Redale su se pjesme Kad si rekla da me voliš, Hajde noćas mi dođi, Sve je laž, Jel Sarajevo gdje je nekad bilo i mnoge druge, a naravno desetine hiljada glasova pretvorili su se u jedan glas i to više nisu bile samo pjesme, nego komadići njihovih života, za koje se vežu te pjesme, prve ljubavi, tuge i naravno sve ostalo što nosi jedan koncert našeg popularnog čarobnjaka. 0358 17 427, imate još malo priliku taman da završimo ovu priču oko koncerta. Jedan od najupečatljivijih trenutaka spektakularnog koncerta na stadionu Koševo dogodio se kada je u originalu se izvela pjesma Ljiljani od Halida Bešlića. U posebno intimnoj atmosferi odsvirani su Ljiljani, a publika je u glas pjevala gotovo svaku riječ i cijeli stadion je naravno na ovaj način se prisjetio legendarnog Halida Bešlića. E sada, što se tiče malih kontroverzija oko koncerta, prva od tri Merlinove večeri pokazalo je gdje se mogu desiti problemi od ulaza u Sarajevo do kapije stadiona. Iako su pred nama još dvije večeri, dakle i dva koncerta, upozorit ćemo dakle sve one koji planiraju na koncert Dine Merlina otići, šta se sve može izdešavati, a naravno primijetili smo i veliki broj naših sugrađana koji su ovih dana rezervisali svoje karte. Prije toga poziv, koji je sa nama?
1: Alo.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Hodžić, Esad.
0: Izvolite, gospodine Esad, šta
1: želio
0: možemo?
1: Želio bih pozdraviti Adilu i Esefa i tako dalje, ostalo vas u studiju i reži i dalje, tako i dalje.
0: Dobro, hoćete li nešto poslušati, neku muzičku?
1: Muzičku, kako će? Sretan rođendan.
0: Naćemo neku rođendansku pjesmu, ima dosta lijepi, sigurno ćemo nešto probrati. Možda ajde, od Miroslava ajde. Ilića ili neko drugo.
1: Mora, ajde.
0: Maže, hvala vam puno za vaš poziv. I evo da se još malo osvrnemo, kao što rekli smo, s obzirom da veliki broj naših sugrađana će biti prisutni na koncertu Dine Merlina, da kažemo da je ispred stadiona ipak bila malo drugačija priča. Dok je koncert uveliko trajao, ispred stadiona je ostalo mnogo ljudi koji su tvrdili da imaju uredno kupljene ulaznice, neki su doputovali iz drugih gradova, čak i država. Ispred stadiona je krenulo i skandiranje protiv organizatora, na društvenim mrežama su se pojavili snimci ljudi koji preskaču betonsko ogradu, dakle prenosi N1. Ulazak nije bio jedini problem te večeri, kolone su se stvarale već na prilazima gradu, gradski prijevoz je bio pretrpan, dio ljudi i vrijeme i živce potrošio je na stvari koje su se mogle izbjeći, pogrešne kapije, auta koja nemaju se gdje parkirati, torbe koje nisu

mogle proći kontrolu. Zvanične potvrde još uvijek nema, ali jedno objašnjenje je uvjerljivije od svih ostalih. Veliki broj tih ulaznica nije bio kupljen preko ovlaštenih kanala. Sedmicama prije koncerta ulaznice su se masovno nudile na Facebook grupama i po cijenima znatno višim od originalnih. Zloupotreba je kod ovakvog sistema jednostavna. Ulaznice sa file QR kodom, a file se može fotografisati, proslijediti te prodati koliko god puta neko to poželi. Tako da kupac dobije nešto što izgleda savršeno ispravno, a logo, odnosno sektor i broj sjedišta i kod izgledaju sasvim uredno, a na kapiji za takvu ulaznicu postoje samo dva ishoda, ili je kod umjetno generisan pa ga skener uopšte ne prepoznaje, ili je kod stvaran, ali ga je neko već iskoristio u praksi, onaj koji je stigao prvi, tako da će vaša ulaznica biti nevažeća. To objašnjava zašto su ljudi ostali ispred stadiona, iskreno tvrdili da imaju uredno kupljene karte, a s njihove strane kupovina zaista jeste bila uredna. Platili su, dobili fajl, došli na vrijeme, međutim prevareni su, ali od preprodavača, ali ne nužno od organizatora. Organizator se do pisanja, dakle, ovih članaka još uvijek nije bio zvanično oglasio, ali evo, očekuje se da se to desiti u budućnosti. I time ćemo završiti ovu priču o Merlinu, ali ćemo također iskoristiti priliku da još jednu vašu muzičku želju prenesemo. Pozdrav za sve slušalce, ako može, pjesma od Šiketa Hani. Pozdrav stiže od Huse, svakako Huso da može. Veliki pozdrav ide za vas i evo, uživat ćete uz pjesmu od Šiketa. Hvala svima također koji su bili uz nas u proteklih, dakle, ne znam nija koliko, od 10 pa evo sve do sada, i što ste iskoristili vrijeme da nas pozovete, da poželite neke lijepe muzičke želje, a ove koje ste upravo sada poželjeli čućete u nastavku. Tako da još jednom idemo se družiti uz vaše muzičke želje.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10%

100% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrof.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km. Ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km.

Kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatera,

Poštovani slušatelji, dragi sugrađani, evo nekoliko posljednjih minuta prije 12 sati iskoristimo naravno da odjavimo naše jutarnje prijepodnevno druženje u prvom danu vikenda i prvom avgustovskom danu, koji je kako i osvanuo nekako tako zadržao tu reputaciju, vreo i jako topao, tako da trenutna temperatura u ovim trenucima u gradarstvu iznosi 33 stepena Celzijusa i upravo oni toplotni valovi, predviđanja o njima su se ispostavila tačnim. Mi smo naravno tokom našeg jutrošnjeg, ali evo i prije podnevnog druženja skrenuli pažnju kako se možete zaštititi, mjere opreza koje su vam stručnjaci, dakle i doktori preporučili, tako da se nadamo da ćete ih se pridržavati i da će oni biti vaša zaštita što se tiče narednih nekoliko dana i ovog toplotnog talasa. Što se tiče prvog dana vikenda, svakako da vašoj pažnji preporučujemo večeras ljetnu nogometnu, malo nogometnu ligu na poligonu Luke u našem gradu, koja je već sinoć, dakle u svojoj prvoj večeri, privukla veliki broj naših sugrađana koji su uživali uz nogomet na malim terenima. Večeras su na rasporedu i neke nove utakmice. Program počinje večeras od 19 sati utakmicom između Biberovog polja i Slobode, a trebao bi trajati sve do ponoći kada bi se trebala odigrati i posljednja utakmica između 12. decembra i nogometnog kluba Biberovo polje. Početkom avgusta nekako tradicionalno u naš grad dolazi veliki broj naših sugrađana koji su se rasuli širom svijeta u proteklih nekoliko godina ili možda decenija. Dakle, velika je mogućnost da vidite neka poznata lica koja niste već dugo vidjeli. Gradača zaista u ovim večerima živi jedan poseban život, dinamičan, energičan, veseo, i to je ono čemu se svi možemo radovati, a naravno svakako i u činjenici da nam polako se približava i tradicionalni 53. sajam šljive u gradarstvu. Tako da evo, imamo se zaista lijepim stvarima radovati, nadamo se da ćete ove možda posljednje ljetne dane ili ovaj mjesec iskoristiti da se lijepo provedete, nadamo se da uživate u vašim godišnjim odmorima, nadamo se gdje god budete bili u ovim trenucima ali i u narednim da će vam društvo uvijek praviti, dakle 98,3 MHz i talasi radio gradarstva. Što se tiče jutarnjih i prijepodnevnih sati, sa vama su bili Esadino Kukurzović i urednica našeg programa Maida Pezerović. Hvala vam, ostanite u Talasi radio gradarstva.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: I sve te tajne baš i nisu neke tajne.
1: Klame,
2: klame,
1: klame.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
4: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Zar ne vide?
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Medina i dolazim iz osnovne škole Hamljakeš Oljoković Kamberi. Moji drugari i ja smo ove sedmice odlučili da vas upoznamo sa tvrđavama u Bosni i Hercegovini. Ja ću vam danas reći nešto o tvrđavi Bobovac. Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad u srednjovjekovnoj Bosni, podignut na strmoj, stubajstoj stijeni, južnih padina, planinskog masiva, Dragovskih i Mijakovskih poljica iznad ušća Mijakovske rijeke u Bukovcu, jugozapadno od Varše. Nalazi se nedaleko od sela Smjerova i to od Kraljevske Sutjeske ili od Varše. Sastojao se od gornjega grada s četvrtastom kulom, čiji ostaci i danas postoji, i donjega grada na stepeniku nižim oko 20 metara. Mnogokutna oblika oko 40 metara dužine i oko 25 metara širine, od čega se danas raspoznaje dvorište i zdenac. Kraljevska grobna kapela je rekonstruirana. Danas se tu nalazi mauzolej dinastije Kotromanića. Ministar obrane Federacije BiH Mijo Anić 2001. godine s vojskom je uredio Bobovac. Od 2001. godine na spomendan Blažene kraljice Katarine 25. oktobar tradicijski se hodočasti na Bobovac. Podigao ga je ban Stjepan II. Kotromanić nešto prije prve polovine 14. vijeka. Nastavili su ga dograđivati kraljevi Ostoje, Tvrtko II. I Tomaš. Bobovac je bio sjedište vladara Bosanske Banovine i Bosanskog kraljevstva. Od razdoblja vladavine bana Stjepana II. Kotromanića, prva polovina 14. vijeka, preko svih banova i kraljeva i sve do nestanka Bosanskog kraljevstva turskim osvajanjem 1463. godine. U pisanim dokumentima Bobovac se prvi puta spominje 1349. godine. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Medina iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Dobro jutro, drage slušalci. Ja sam Amar i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kambira. Moji drugari i ja odlučili smo ove sedmice da vam nešto više kažemo o tvrđavama u Bosni i Hercegovini. Sa mnom je danas u studiju i moja drugarica Nadija.
1: Dobro jutro, dragi slušalci.
0: Ja ću nešto više reći o Bijeloj Tobiji kod Sarajeva. Bijela Tobija je kula na cesti Dariva Mošćanica na istočnoj visinskoj koti Sarajevske kotlini. Podignuta je na mjestu srednjovjekovne tvrđave, sagrađena oko 1550. godini. Gornji dio Tobije u krupnim kamenim blokovima nastao je u austrougarskom periodu. Kula je bila od velikog značaja za odbranu grada prilikom napora austrougarskog princa Eguena Savojskog u 17. vijeku te austrougarske vojske 1878. godine.
1: Ja sam istražila drugu utvrdu u blizini Sarajeva, koja ima zanimljivo ime Hodidjer. Hodidjer, srednjovjekovni utvrđeni grad koji se nalazio na bregu iznad sastava Paljanske i Mokranske Miljacke. Istočno od današnjeg Sarajeva. Bio je to grad moćnog vlastelina Pavla Radinovića i jedini utvrđeni grad u Vrhbosanskoj župi. Prvi put se spominje 1428. godine, kada su ga zauzeli Osmanlije. Nakratko ga je povratio bosanski ban Matko Talovac, da bi ga vojskovođa Barak u avgustu 1435. godine konačno uključio u Osmanlijsko carstvo. Prema turskom potpisu iz 1455. godine, Hodidjed je imao dizara i posadu od 23 vojnika, dok je podgrađe Hodidjeda Bulagaj zavedeno kao selo. To selo vjerovatno nestalo je u požaru koji je započeo kralj Tomaš 1459. godine. Nakon što nije uspio vratiti Hodidjed od Osmanlija, godine 1550. posada je brojala 50 vojnika. Dizarev timar od 5700 akči bio je u selu Ljubogošći, nedaleko od grada, a u Kijevu je bilo timara Mustahfiza ovog grada. Posada je bila u tvrđavi sve do perioda 1811. i 1833. godine, kada prelazi u Bijelu Tobiju iznad Sarajeva. Prema podatku iz 1565. godine, u Hodidjedu pothranjeno je 8520 grama, 26,3 kg srebra iz kreševskih rudnika, pa se pretpostavlja da je u tvrđavi bila kovnica novca. Hodidjed je služio i kao tamnica. Postoji indicije da se Hodidjed nalazio na lokalitetu današnje Bijele Tobije, no prema drugim izvorima Hodidjed se nalazio na Bulazima. Prema ovoj prvoj teoriji, Bijela Tobija je nastala kod Hodidjeda u ranom 18. vijeku. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravljaju vas Nadja i Amar iz osnovne škole Hamdije Kreševljaković.
2: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković Kamberi. Govorit ću vam o kuli u našem gradu. Gradačačka tvrđava se nalazi u Gradačcu i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine bedemi, objekti unutar bedema, gornji grad sa kulom Husein kapetana Gradaščevića i donji grad sa Sahat kulom. Zgradom gradske biblioteke, radio stanice i muzeja. Zgradom gimnazije i predmetima iz muzejske zbirke koji su upisani u inventarnu knjigu muzeja, nacionalni spomenik predstavlja potencijalno nalazište pokretnog arheološkog materijala. Oko 1710. godine, a sigurno prije 1730. godine, iz Agaluka je izrasla kapetanija koja je imala 300 plaćenih vojnika raznih rodova vojski. Ovoj kapetaniji su pripadala i utvrđenja Soko kod Gračanice i Srebrenik. Sva tri grada ove kapetanije bila su dobro snabdjevana topovima kao i svim rodovima vojske. Prema izvještaju

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor.

0: boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo

0: proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Noćas!

0: Klame, klame, klame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Marketing radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.